Qadirli tinglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanganingizlar, safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nilik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, silovshi tingamchisini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyasi aytsi, Dilraba Anvar.

0: مملكتك ألدنك قطادك علىك يتكزبت ده
1: دغرا
0: مشون دخ مبلغ سلشلا مثلا اختصاص قلاني جلب قلشلا بارتيا حكومتنا كوينشتر ده همسي عجائب يخشي دبرد يشاباتمز دوستا هر كون ابتغن ارنمزدن ترغا وقتمز ده منت تارلقمز بر بلدرو تايدي چونك كيبيات ادمنا بركلك الشننك دورسي دب قويمز ابتغن دبر خل سغلام قبقنمزدن turmuşimizden mushta yaxshi sharoitlardan minnatdor bo'lib olsak bir kundik ishlarimizni ayt yaxshi bo'ldi.
1: To'g'ri, a? Urumchi taksim debdi mana. To'g'ri, to'g'ri, riyosatchilar. U yerning eng yaxshi yeri deydi. Haq olmaydi mashin to'xtash maydonida deydi, a?
0: To'g'ri.
1: Men mushu ko'rib qoldim edi. Mushu boshqa o'lkalardagi bir ashu Fujian deymiz qani munosabat rayonini ko'rib qoldim. Qandoq kedim? Shongchongga. Bizning ma urumchitga masalan Vancouver uydagi o'xshash rasmiy 4 qavat 5 qavat silingan shongchong qarang. Ichida masalan yemak, ichmak, kiyim, kechak, mushu siz o'ylab kino xondan tatib paketman ichida. Ayron qoldim.
0: Aramib mangadigan qara. Bizning mulozimat rayonlarimizmi ashindaq yurishlashgan bo'lib ketib bordi.
1: To'g'rimi?
0: Mayli o'ltiribdi. Ma Shinjongning bir xil donliq yemakliklari hammasi bor. Masalan, davonchongda to'xtasakmi, dadir purchaq ala olamiz.
1: To'g'ri.
0: Yerlik mahsulotlardan shundami? Uningdan boshqa nurg'un shu sayohat kelgan do'stlarimiz bir sovg'atliklarni ala olaydi, chovshilar bor, qulaylik. Uningdan boshqa tamoq yeydigan joylari bor. Ish qilib ajoyib qulay. Andan rasmga tushishga mos keladigan kiyimlarni shunda jiq sayohat rayonlariga borganda rasm tushadigan, a? Qadrli radio anglovchi do'stlar, mana shundaq yaxshi sharoitlarni ko'rayotganligimizdan ajoyib minnatdormiz do'stlarimizmi? Debdi mana. Shundaq shundaq, haqiqatan shundaq o'zgarish ajoyib zo'r jumu. 10 yil burunqi men bilan 10 yil keyingi menmi o'xshamayman? Shundaq yaxshi sharoitlarda o'zimizning igilikni tiklab nurg'un natijalarni yaratdik. Ko'pdan ko'p rahmat aytmadiga uchurlarni yo'llagan do'stlarimizmi bor ekan. Andan mushundaq taraqqiy qilgan nurg'un narsalarni ko'rib Shinjong qaytib kelib igilik tiklab mushu sayohatchilik jihati o'zining rollarini joriy qildirayotgan do'stlarimiz bor ekan hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qadrli radio anglovchi do'stlar, endi radio sayohati sahifamizdagi mazmun diqqatingizda bo'lsin. Bu sahifamizda Shimoliy Shinjongdagi qalblarni ozodlikka erishtiradigan ko'z kuldiradigan sirliq joylarni tanishtiramiz.
1: 9-nji ayning o'tirlaridagi Shimoliy Shinjongda ko'z tusi tadrijiy quyuqlashib, manzaralar texmi go'zallashdi. Qanas Qum kentidagi Odam dengiziga selishtirganda Qoban ayasining terakti yesig'i joylashgan Chiparchiliq kenti 2026-yil Shinjongning kuz faslidagi eng olqishliq, oz sondagi kishilarni biladigan guhardek manzara hisoblanadi. Jongo Qozog'iston chegarasiga yaqin bo'lgan asli ekologiyalik Qozoq qadimiy kenti nopusliq sayohat havaskarlari texi tovarlashtirilmagan Qum Qo'ni Qum kenti deb atashdi. 9-nji ayning o'tirlari va oxirlarida bu joyning yoz faslidagi yashilligi tarqab, tog' o'rmonlar oltin rangga kirdi. Kanit jimjit bo'lib, sap qaynoq turmush purqiga ega. Havosi musab ham rohat bo'lib, besiq mazgilni o'tkazib sayohat qiladigan aldırmay sayohat qilib sap oksigenidan nafas oladigan Shimoliy Shinjongning kuz kunlaridagi qaynoq turmushini cho'kma shaklda his qiladigan eng yaxshi sirliq joy hisoblanadi. Shundoqla Altay hukumat taraf nuqtiliq asosiq tavsiya qiladigan kuzlik yezi kanit madaniyat sayohat daka nuqtasi.
0: Alqishliq manzara rayonidagi shovqin suratlik manzarga o'xshamaydigan shuki chiparchiliq kenti Shimoliy Shinjongdagi chegara rayonidagi kentlarning asli qiyofasini mukammal saqlab qolgan. 9-nji ayning o'tirlarida kentdagi tutash ketgan oq qiyinzarlik, yupurmoq tashlaydigan qarg'ay bosh ko'zdagi rang o'zgartirish mazgilini kutib oladi. Daraxt shoxlarining uchlarida illiq oltin rang va illiq qizg'uch seriq rang namoyon bo'lib, qiniq sus rang g'iralishib ketgan dal daraxtlar qadimiy yog'och uylarni o'rab turdi. G'iralishib joylashgan yog'och qurilmalik uylar Qozoq millatining an'anaviy binokarlik hunar san'atini saqlab qolgan bo'lib, o'g'izlari g'iralashgan uylar yog'och qasha bilan o'ralgan. Oyla aramlarda o'tchiblar buyuk paraxsan o'sgan bo'lib, qadamda bir uchraydigan go'zal manzaralarning hammasi kuz faslidagi qalblarni ozodlikka erishtiradigan sahra yo'g'imi rasmi bo'laladi. Kentning sirtidagi daryo jilg'isi yoyliqi takshi va bepoyon bo'lib, bosh ko'zdagi chimliqning yashilligi tarqab, bir qavat illiq oltin rang bilan qoplandi. Agri-bugri eriq ustanglarda suvlar shildirlab oqib turdi. Qo'y kalalar o'rmonlikdagi o'tloqda bahraman yoyilishdi. кечки

Mehmanxanada signal kuchlik, ammo u yerda signal yo'q bo'ladigan, u uydan bu uyga chiqsangizlar tor uzilib qoladigan ahvol odamning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shinjiang telegrafining gruplangan torni ishlatsangiz, optik kabel har bir egiz uyga bevosita ulab berildi. 1000 megabaytlik tor uyingizning hamma yerini qoplaydi. Uyingizning har qanday yerda yuqori sur'atlik ravon tordan bahrini olasiz. Telegraf torni ishlatgan yil soningizga qarab maxsus e'tibordan

Yan telefon turmuşimizdiki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyan yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңыздар 107.4 қатынас санат радиосының бейвасыта аңлатылып отқан гүл ғұнчыла программасы. Бұл программамызды Трасоди чекіл шеркіте алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар, алды білән иқтыңлан программамызға мектеп іші сұрды да сәйе бісір болсын. Yaqinda Qorli shahridagi har qaysi o'tir boshlang'ich maktablar o'qish boshlangandagi tungi darsni boshlab o'z yerining boyligiga tayinib, emgak orqali cheniqish, qonunchilik bexatarligi qatorliq ko'p xil darsxona barpo qilib, o'quvchilarning ko'tarangi yuqori o'rlash ro'yi qiyofati bilan yangi o'qish mavsumini boshlashga yetakladi. Qorli shahrlik 12-nji o'tir maktabda butun maktabdagi 2300 dan ortiq o'qituvchi o'quvchi bir yoki jam bo'lib o'qish boshlangandagi tungi dars tarbiya faoliyatini qanot yoydirdi. Darslikda diqqat, zihnni yig'ish tarbiyasiga markazlashtirilib, universal misollar orqali tushuntirish, ham to'rtkulik fikr almashtirish, silliq ko'rsatish qatorliq ko'p xil shakllar orqali o'quvchilar

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishan yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardik. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

film bo'ladi. Xlorofil yeşil rangni bo'lib, hayot kuchiga oid kuchlik. Yupurmoqning quyosh nurini sumirishi, oziqlik hosil qilishiga yordam beradi. Seri qizil rangli pigmentlarning hammasini to'sib oladi. Shunga atiyoz yoz fasllarida yupurmoqlar yap yeşil ko'rindi. Kuz kelganda havo asta-asta sovib, kun nurining tushish vaqti azlab, daraxtlar aram elish holida kirishga tayyorlandi. Bu vaqtda yupurmoqdagi xlorofil asta-asta azayib yo'qolib, to'silib qolgan pigment asta-asta paydo bo'ladi. Agar yupurmoq tarkibida nurg'un kisantofil va karotin bo'lsa, xlorofil yo'qolgandan keyin yupurmoq ochiq sariq rangga kiradi. Yinshing tarixi tirak yupurmoqlarining sarg'ayishining sababi mushu. Ammo ba'zi daraxt yupurmoqlari qizirib ketadi. Buning sababi kuzda temperatura tuvalligandan keyin daraxt yupurmoqida yangidan bir xil qizil ranglik siyanidin paydo bo'ladi. Havo qancha sovuq, kun nuri qancha yetarlik bo'lsa, siyanidin shuncha ko'p bo'ladi. Eran daraxti, jirjuachi daraxti qatorliq daraxtlarning xlorofili yo'qolgandan keyin siyanidin asosiy o'rinni egallab, yupurmoq ochiq qizil rangga o'zgardi. Oddiy qilib aytganda daraxt yupurmoqining sarg'ayishi asliki seriq pigmentning oshkorlanishidan bo'ladi. Daraxt yupurmoqining qizirishi kuzda yangidan o'sib chiqqan qizil pigmentning rolini joriy qildirganligidan bo'ladi. Tabiatning kichikkina pigment o'zgarishi orqali rangarang kuz faslini namoyon qilishi haqiqatan kishini hayron qoldirdi.

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsimu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantiradi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yiqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqosliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Dostumuzdan Gül isimli dostumuz Yanludan Rüyda taraf qarab mangdim. Avtomobillar ko'p, lekin alayda to'silish yo'q degan uchirni beribdi. Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Undan boshqa Abdu akamizmi o'zining programmani anglayotganligini bildirib uchirlarni qoldiribdi. Ko'pdan-ko'p rahmat.

gül ismlik dostimiz Yanludin Tianshanvan ko'tarib qarab mandim. Avtomobillar ko'p, lekin olay to'silish yo'q degan uchirni beribdi. Bo'ldi, rahmat uchiringizga.

0: Abdurahman Somkichi, Abdurahman aka, sizni mo qarshi olmaz, xush kelibsiz. Onundan boshqa ko'nglim ismli do'stimizningki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik, ha? Ko'nglim.
1: Hada bi hamma o'zimga ketmoqda. Taqdiriyam bo'ldi.
0: Nimdaysiz, faqat ovozingizni aniq bo'lmadi-ku. Ha, ko'nglim, ovozingizni aniq bo'lmadi-ku.
1: Мы сирин гуда мы йог яқта бир машинникидан бир оғлиган 5 сутлан машин чыга кетти. Лазаусан. Кармайдан.
0: Нимени би спекятти дейсиз? Тоз ини қонлиямадым го бир автомобил го бир мен би спекятти дедиңиз, а? Bo'ldi, diqqat qilib men bexatar yo'l yurgan asosda yo'lovchor berib mang'aysiz. Nurninki ovozli quchoring.
2: Har birida lonchanji qo'shilmasi mashinalar sal ko'pgan.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Yana qoplonni yeydu shu kavob qilib deydu undoqis to'g'ri bo'lmaydida boshqalarni o'g'liqini bespakitish u qat'iy qamlashmabdi bu ish g'ulji taksi ablikimninki ovozli quchori anglaylik ablikim voy siz yeymiz deb qo'pyapsiz siz aytmagansiz a quduz
1: hozir xush kelibsizlar
0: bo'ldi rahmat uchringizga toza to'g'ri bo'lmabdi u ishchimi toza emas bahil to'g'ri bo'lmabdi bu boshqalarni o'g'liqinimi olib qochgan gapami bu yerda

Radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmasi. Programmamizning ig'iz boshqa sog'lomlikka ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlish bo'lgan Urumchi shahri Shenhua janubi yo'lidagi shaxsat ig'iz boshqan bilatriyasi alayda talab qilgan. Aloqa telefon nomeri 0991329898. Shu munosabat bilan yuqori o'ringa alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

0: 响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈。
1: Jahangizarning ovozli quchoqi yetib keldi. Anglayli Jahangizar.
2: Prezident Pep yo'li sirmar bag'am ming qo'zidan qarapman g'ayolni yo'llar avas.
1: Bo'ldi, rahmat quchoqingizga.

Turgunjan Yekan Ligong Shoyanning oldidagi yo'lda avtomobillar va piyodalar intayin ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Qoplon deydi. Muhatlaringiz nin deydi. Kulay desam tehe. Oqshom bir qiz bola o'zining chopinini qo'yib qo'yib, mening chopinim bilan mashinadan kiyib chiqib ketibdi deydi. Chopiningizni siz keyiniga qo'yib qo'yganmi? Ali Jana Qashqar Sharq yo'li o'simlik bog'chasining oldida avtomobillar bekchi deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: bolsa bir yarım saat davomlashgan yo'llaringiz biz amra programmamiz orqali sizlarga xo'sh demoqchimiz yo'llaringlar ravon bo'lsin manzilinglarga bexatar xotirjam yetib berilishingizga chin qalbimizdan tilakdosh bildiramiz
1: programma riyosatchilari Mavlud Ibrohim bilan
0: Zohira Karam
1: xayr xo'sh aman bo'lg'aysizlar
0: xayr xo'sh

0: Hurmatli radio tinglovchilari, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Mana programmamizda boshlab oldik. Tinglovchilarimizning avval qadamlar programmamizni yoqtirib olishini, shunaqla programmamizga qatnashib, fikrlarini yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-inchi sifimizning nomeri XJ1074 FM. Qani do'stlarimiz, qaysi yo'l bilaklarda ketibsizlar? Qayerlarda turib programmamizni anglayapsizlar? Programmamizga qatnashib, fikrlarni yo'llab turganingizlar, biz oldi bilan tinglovchilarimizga Urumchining kelgusi 3 kunlik havo raidan ma'lumotini bir yetkizgan bo'lsak, kelgusi 3 kunga qaraydigan bo'lsak, bugun kechadan ertaga kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 28 Selsiy gradus, tushgan temperatura 17 Selsiy gradus bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Ertaga kechadan bugunlik kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 30 Selsiy gradus, tushgan temperatura 18 Selsiy gradus bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Mushoyni 12-inchi kuni kechadan 13-inchi kuni kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 31 Selsiy gradus, tushgan temperatura 19 Selsiy gradus bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Demak, kelgusi 3 kunda temperaturada o'rlash bo'ladi ekan do'stlar, hafta oxirida havo issiq bo'ladi ekan, do'stlarimiz havo rayi o'zgarishiga asosan ish faoliyatlaringizni muvofiq o'rnashtirgaysizlar. Mana programmamiz boshlanib, do'stlarimizdan uchurlar yetib kelishga boshlab, tinglovchilarimizni qizg'in qarshi olamiz. Sokra xonim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Kashingiz xayrlik bo'lsin. Baymaychi Asisi, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Men radio oldiga jam bo'ldim degan uchuringizni topshirib oldik. Uning boshqa Akbar Gonxuy akamiz, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Sayyoli yangi xolingdan Xibi yo'li 3000 ko'rikagacha mashinalar ko'p degan uchuringizni topshirib oldik. Akbar Gonxuy akamizningki ovozli uchurib ekan, qani anglab olsak.
1: Doniyar, avvallar yaxshimi?
0: Yaxshimi?
1: Sayyoli, sizdan ko'rasam, biz 200 metr, 300 metr o'tgandan keyin, shu yo'lniki o'tkirdik yo'lida, bir qatnash yaqas buqapti, shu sababdan mashina ko'p, yerda uchib ketsak ravon. Qarshinishda suv yo'li ko'rsatgan, sizdan ko'rib qarab ma'g'a yunus mashina ko'p, ha?
0: Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Bagan uchuringizga do'stlarimiz cho'qim bexatarlikka diqqat qilgaysizlar. Savi mu programmamizni yoqtirib, onlaytib to'xish kelibsiz, qarshi olamiz. Bodom taksi siz mu xush kelibsiz, qarshi olamiz. Yakanning asosliq markazlik yo'llarida mashinalar sal ko'proq deb rahmat. Baymaychi Azizi, bugungi o'qituvchilar bayramingiz muborak bo'lsin debdi. Rahmat. Bosh radio oldirki barcha o'qituvchilarningki bayramlarni muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. Do'stlarimiz, yana davomli programmamizga qatnashib, fikrlarni yo'llab turibsizlar. Endi biz bugungi tantarbiya va sog'lomlik programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar haqida sizlarga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsak, programmamizdan avval Ayji Minguwu Osiyo tanarkat musobaqasining erlar basketbol musobaqasi bugun boshlandi. Xalqaro issiq ko'l tanarkat musobaqasida Jongo Shinjong tantarbiya azimatlari 7 oltin medal, 9 kumush medal, 12 mis medalga erishdi qatorliq mazmunlardagi xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning davomida nima uchun ochiqlanganda oshqozon og'riydi? Shangjongning kayfiyatni tanishish roli va qatorliq mazmunlarda savatlarni sizga beramiz. Qaynamsir do'stlar, amda deqtinglar, bugungi tantarbiya va sog'lomlik programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

musobaqa maydonida ko'pchilik baslashgan bo'lsak-mu, lekin musobaqadan keyin belli o'ynab fikr almashtirdik. Buningdan nihoyatda xushal bo'ldik. Bu navbatlik tanarkat musobaqasi 9 ayning 12 kuni oxirlashdi. Keyingi musobaqalarda Jongo Shinjong tantarbiya azmatlari yana Jongocha chelishish, sohilda chelishish, sambo qatorliq turlar bo'yicha musobaqalashdi. Shanghai hamkorlik tashkilotining tantarbiya sohasidagi an'anaviy faoliyati bo'lgan xalqaro issiqko'l tantarkat musobaqasi 2001 yildan boshlab har yili Qirg'izistonda o'tkazilishga boshlagan bo'lib, Shinjong tantarbiya azmatlari ko'p qitim davlatimizga vakolatdan musobaqa qatnashib, boshdan oxir a'lo natijani saqlab keldi. Oldin qinovatlik musobaqada davlatimiz vakillari umiki 24 oltin medal, 16 kumush medal, 30 mis medalga erishib, tarixdagi eng yaxshi natijani yaratgan edi.

Hurmatli radio tinglovchilari, anglayotganingizlar 174 qatnash san'at radiosidan bevosita tinglayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasi. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqapchisi Solushi Tingda masqadamda anglatiladi. Programmamizni Solushi Ting aptsidami anglashingizni qarshi olamiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qo'yaylik. Anglovchilarimizningki uchurlariga qaraydigan bo'lsak, Akbar Guanghui akimiz Soy yo'li Pashqavar ko'rikdan Guanghui ko'rikigacha ravon debdi. Demak, boshqa bir ko'rikdan o'tgandan keyin yo'llar ravon bo'libdi. Abdurahmon Sumkichmi programmamizni yoqtirib onglaydi, Savimi programmamizni yoqtirib onglaydi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarimiz iqtimo davomliq tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Xinjiang Arlar basketbol komandasining chatallik mohiri Lawson komandaga qaytib keldi. Xinjiang Guanghui Nengyuan Arlar basketbol komandasining chatallik mohiri Lawson 9-oyning 9-chi kuni tushdan keyin Urumchi Tianshan xalqaro aeroportiga yetib keldi. Xinjiang Guanghui basketbol klubining bosh direktori aeroportda uni kutib oldi. Klubdagi aloqador kishilarning oshkorlashicha, klub Lawson bilan davomli to'xtam tuzgan. U yanala uchar yo'lbos komanda kiyimini kiyib, Xinjiang Arlar basketbol komandasiga vakolatan 2026-2027 yillik musobaqa pasidagi Jongo Arlar kasbiy basketbol birlashma musobaqasiga qatnashar ekan. Lawson Xinjiang Arlar basketbol komandasi uchun 2 musobaqa pasida kuch chiqadi. Oldingi musobaqa pasida u o'tirib hisob bilan bir maydonda 12 nomerga erishib, qarnim qaytgan to'pdan 7.1 ni ilib, 4.4 qitim yordamchi pas berib, komandaning ishki safdagi muqim nomer elish nuqtasi va qarnim qaytgan to'p elish mohiri bo'lib qolgan. Hamda futbol musobaqasiga diqqatimizni og'dirib baqsaq, Yevropa futbol chempionlik birlashma musobaqasida Xonliq Madrid komandasi 1-ga qarshi 2 natija bilan Goji Milan komandasini yangdi. 2026-2027 yillik musobaqa pasidagi Yevropa chempionlik futbol chempionlik birlashma musobaqasining tunji oylanmasi 9-oyning 8-chi kuni boshlandi. Shu kundagi qiziq nuqta musobaqasida Ispaniya A darajaliklar futbol birlashmasiki Xonliq Madrid komandasi o'z maydonida 1-ga qarshi 2 natija bilan Italiya A darajaliklar futbol birlashmasiki kuchli komanda Goji Milan komandasini yangdi. Xonliq Madrid komandasi bu qitim Bernauda turib oldingi musobaqa pasidagi Italiya A darajaliklar futbol birlashma musobaqasida chempion bo'lgan Goji Milan komandasi bilan musobaqalashdi. 14 minut bo'lganda Goji Milan komandasining orqa mudofiyachisi Bisik Mbappening qistishi bilan xato joyiga pas berib qo'ydi. Dias to'pni olgandan keyin qarshi taraf maydondagi bo'sh o'ringa tapdi. Mbappe cheklangan rayon kirbikida yiqilgan holatda to'pni vartog'iga kirgizib, natijani 0-ga qarshi 1 qilib o'zgartdi. Musobaqa boshlanib 23 minut bo'lganda Xonliq Madrid komandasi yana bir to'p kirgizdi. Goji Milan komandasining vartari Martinez kichik cheklangan rayonning kirvikida ajallik savallik sodir qildi. Valverde uningdan to'pni tolish bilib olgandan keyin vartaga kirgizdi. Oldin qirim maydonining vaqt to'liqlash bosqichida Martinez kuchab savallikning o'rnini to'liqlab, orqa-orqadan Mbappe va Bellingham bergan pas to'pni vartaga kirgizdi.

Hurmatli radio tinglovchilari, Prezident 34 qatnov san'at radiosidan bevosita o'tkazilayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasini tinglayotganingiz, programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Solushitingda maskaranda anglatiladi. Programmamizni Solushiting apsidimi anshinglarni qarshi olamiz. Hani do'stlarimizdan kelgan fikrlarga qarab oqsoq, anglovchilarimizdan Abdikerim apanimning ovozi qo'chiring. Bo'ldi, rahmat. Kucha taksi, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Kuchadan yo'l xabari, Kucha Tianshan yo'li g'arbdan sharqqa, Nanxu kashlik bozorining oldirki qizil chiroqda mashinalar ko'p, piyodalar mu ko'p to'silish bor deb, Kuchariki do'stlarimiz foydalanib qolgaysizlar. Qaylamsi do'stlar, yiqitonga davomliq tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Sheldon o'ylamagan yerdan chempionlikni saqlab kelayotgan Sabalenkani yengib oldi. Sabalenka 4 kishilik mohir qatoriga kirdi. 2026 yillik Amerika choyli top ashkar musobaqasi 9-oyning 8-chi kuni davomliq o'tkazildi. Ayollar yakunash turnining 1-chi nomerli qo'lloq mohiri Sabalenka 4 kishilik mohir qatoriga kirdi. Erlar yakunash turda chempionlikni saqlab kelayotgan Alcaraz Sheldonga uttirib o'tdi. Ayollar jup o'ynash turda davlatimizning Zhang Shui, Zhang Xinyu guruhi 4 kishilik guruh qatoriga kirilmadi. Ayollar yakka o'ynash turnining kishilarining diqqatini tortgan bir maydon chorak al qilg'ich musobaqasida chempionlikni saqlab kelayotgan Sabalenka 6-ga qarshi 7, 3-ga 6 va 6-ga qarshi 7 natija bilan Wimbledon choyli top ashkar musobaqasida yangidan chempion bo'lgan Noskovani yengib, uda 6 yil Amerika choyli top ashkar musobaqasi ayollar yakka o'ynash turnining yarim hal qilg'ich musobaqasiga kirdi. Bu qalbi bilan Sabalenka Amerika choyli top musobaqasida uda 18 qitim qalbi qildi. Ayollar yakka o'ynash turnining yana bir maydon chorak al qilg'ich musobaqasida 3-chi nomerli qo'lloq mohir Pegula 3-ga 6, 4-ga qarshi 6, 3-ga qarshi 6 natija bilan 26-chi nomerli qo'lloq mohir Navarroni yengdi. Yarim hal qilg'ich musobaqada u Sabalenka bilan hal qilg'ich musobaqaga kirish sonini talashdi.

0: 6-2 qarshi 7 natija bilan Mikkelsonni yangdi. Ayollar jub o'ynash turnining chorak yalqovg'ish musobaqasida Zhongshui Jiangxin guruhi 3-6 va 4-6 bo'lib, 2-chi nomorli qo'lliq guruhi Dabrowski Stephenni guruhiga o'tirib qo'yib, 4 kishilik mohir qatoriga kira olmadi. 1-chi nomorli qo'lliq guruhi Siniakova Tonsende 4-6, 2-6 natija bilan 6-chi nomorli qo'lliq guruhi Boksha Meri Chal guruhini shalib o'tdi. 8-ci nomorli qo'lliq guruhi Miltonis Seneider guruhi 5-7 va 3-6 natija bilan 4-ci nomorli qo'lliq guruhi Sheshuwei Ostapenko guruhini yangdi. Qani do'stlarimizdan kelgan fikrlar qarsak, Osiyo xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz, uzun bo'pti. Osiyo xonim uchrangizni anglamay qoling. Bo'ldi, rahmat. Osiyo xonim davomli programmamizga qatnashib uchrlarni yollab turgaysiz. Xush bo'ldik. Abdikerim apandim mu programımızni yoqtirib anglab mana uchurlarni avatibdi, rasmlarni avatibdi. Bu qayala bo'lib ketdi, Abdikerim apandim. Davomli programımızga qatnashib uchurlarni yollab turgaysiz. Anglovchilarimizdan yana davomli programımızga qatnashib uchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Kasb tirishqa muhabbat asrashqa ota onalar vafodorlikqa bolalar sabrchanlikqa muhtoj ba'zida ko'p badal to'lab ketganligimizdan charchab qolamiz yana ba'zida boshqalarning hojatidan chiqolganligimizdan o'zimizni baxtli his qilamiz qimmatimizni to'nib yetamiz esingizda bo'lsin baxt kurash qilishdan keladi 107.4 Qatnash Sanat Radiosi siz o'ylaganni o'ylab, siz bilan billa ilgirlashni xohlaydi.

0: мемлекетке алдыңғы қатадығы ғалетке еткізіпті де.
1: Тұғыра.
0: Мұшындақ мәбләқ селішіла, мәселі ұқтысастықланы жәліп қылышла, партия өкіметінің күйініштірі де әмісі. Ajoyib yaxshi davrda yashayapmiz do'stlar. Har kuni aytgan o'rnimizdan turgan vaqtimizda minnatdorligimizni bir bildirib o'taydi. Chunki kayfiyat odamning bir kunlik ishiningki dorisi deb qo'yamiz. Aytganda bir xil sog'lom qopqinimizdan, turmushimizdan, mushta yaxshi sharoitlardan minnatdor bo'lib olsak, bir kunlik ishlarimiz nihoyat yaxshi bo'ldi.
1: To'g'ri. Urumchi taksim debdi mana. To'g'ri, to'g'ri, riyosatchilar. O yerning eng yaxshi yeri deydi, haq olmaydi mashin to'xtash maydonida deydi, ha?
0: To'g'ri.
1: Men mushu ko'rib qoldim edi. Mushu boshqa o'lkalardagi bir ajo Fujian deymiz qani munosabat rayonini ko'rib qoldim. Qandoq kedim? Shongchongga. Bizning ma Urumchidagi masalan Vankouverdagi o'xshash rasmiy 4 qavat 5 qavat silingan Shongchongga qarang. Ichida masalan yemak, ichmak, kiyim, kechak, mushu siz o'ylab kino xondan tatib paketmanmi ichida? Ayran qaldım.
0: Aramib mağadığan qara. Bizdən mülazimət rayonlarımız mı? Aşındaq yürüşləşkən bub gitib barıdı.
1: Doğru.
0: Mı? Məyli, ulturub dəxi, ma Şincanın bir xil danlıq yeməkliklərəmisi ba, məsələn, davancanda toxtusaq mı? Dadır pırçaq alalayımız.
1: Doğru.
0: Yerlik məsulatladın şunda mı? Onundan başqa nurğun, şu, Sayat kegen dostlarımız soğatlıklarını alalaydı, çoğuşlar bak, kolaylık, onun da başka tamak yediğen cayları bak. Çıkılıp acayip kolay. Andın resim küçük maskeldiğen kimlermiş, onda cik sayat rayları bakan resim düşüdüğen. Kaderlik radyo anlıkçı dostlar, manımış onda yakşı şaraitlerini körbat kalıqımızın acayip minnettarımız dostlarımız mı? Depto mana. Şundaq şundaq, haqiqatan şundaq özgürüş ajoyib zo'rjimi. 10 yil burunqi men bilan 10 yil keyingi men mi o'xshamayman? Shundaq yaxshi sharoitlarda o'zimizning igilikini tiklab nurg'un natijalarni yaratdik. Ko'pdan ko'p rahmat aytmadigan uchurlarni yo'llagan do'stlarimiz mo bor ekan. Andan shundaq taraqqiy qilgan nurg'un narsalarni ko'rib, Shinjon qaytib kelib, igilik tiklab mushu sayohatchilik jihati o'zining rollarini joriy qildirayotgan do'stlarimiz mo bor ekan. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qadrli radio anglovchi do'stlar, Әмде, радио саяйты сәйіпімізді мәзмұн дектіңлады болсын. Бұл сәйіпімізді Шималы Шинжандығы қаліпләні азалілікке еріштірдіған күз күлірдігі сырлық жайланы тоныштырмыз.
1: 9-ci ayning o'tirlaridagi Shimoliy Shinjongda kuz tusi tadrijiy quyuqlashib, manzaralar texmi go'zallashdi. Qanas Qum kentidagi Odam dengiziga selishtirganda Qoban ayasining terakti yesig'i joylashgan Chiparchiliq kenti 2026-ci yili Shinjongning kuz faslidagi eng olqishliq, oz sondagi kishilarni biladigan guhardek manzara hisoblanadi. Jongo Qozog'iston chegarasiga yaqin bo'lgan asli ekologiyalik Qozoq qadimiy kenti nopusliq sayyohat havaskarlari texi tovarlashtirilmagan qum qo'niq qum kenti deb otishdi. 9-ci ayning o'tirlari va oxirlarida bu joyning yoz faslidagi yashilligi tarqab, tog' o'rmonlar oltin rangga kirdi. Kent jimjit bo'lib, sap qaynoq turmush purqiga ega. Havosi mu sap ham rohat bo'lib, besiq mazgilni o'tkazib yetib sayohat qiladigan. Aldırmay sayyat qilib, sap oksigenin nafas oladigan. Shimoliy Shinjongning kuz kunlaridagi qaynoq turmushini cho'kmi shaklda his qiladigan eng yaxshi sirliq joy hisoblanadi. Shundoqla, Altay hukumat taraf nuqtiliq asosiy tavsiya qiladigan kuzlik yezi kanit madaniyat sayyat daka nuqtasi.
0: Alqishliq manzara rayonidagi shovqin suratlik manzarga o'xshamaydigini shuki, chiparchiliq kenti Shimoliy Shinjongdagi chegara rayonidagi kentlarning asli qiyofasini mukammal saqlab qolgan. 9-ci ayning o'tirlarida kentdagi tutash ketgan oq qiyinzarlik, yupurmoq tashlaydigan qarg'ay bosh ko'zdagi rang o'zgartirish maskilini kutib oladi. Daraxt shoxlarining uchlarida illiq oltin rang va illiq qizg'uch seriq rang namoyon bo'lib, qiniq sus rang g'iralishib ketgan daldaraxtlar qadimiy yog'och uylarni o'rab turdi. Giralishib joylashgan yog'och qurilmalik uylar qozoq millatining an'anaviy binokarlik hunar san'atini saqlab qolgan bo'lib, o'g'izlari giralashgan uylar yog'och qasha bilan o'ralgan. Oyla aramlarda o'tchiblar buyuk paraxsan o'sgan bo'lib, qadamda bir uchraydigan go'zal manzaralarning hammasi ko'z pastidagi qalblarni ozodlikka erishtirdigan sahra yo'g'imi rasmi bo'la oladi. Kentning sirtidagi daryo jilg'isi yoyliqi takshi va bepoyon bo'lib, bosh ko'zdagi chimliqning yashilligi tarqab, bir qavat illiq oltin rang bilan qoplandi. Agri-bugri eriq o'stanglarda suvlar shildirlab oqib turdi. Qo'y kalalar o'rmonlikdagi o'tloqda bahraman yoyilishdi. Kechki shamol тағ орманлықыны сипап өтіп,

Gül xushburqi bilan güzel, adam ko'ygan tarbiyasi va esil mijoz xulqi bilan güzel. Hayotlik qandaqdir tez yugurish musobaqasi emas, balki asta-asta his qilish, asta-asta cho'ng bo'lish musobaqasi. O'zingizni pishib yetildiring. Mijoz xulqingiz, hayotlikning ahamiyati, odamlar va mehr-muhabbat haqida ko'proq fikr yurgizing. Bizning mehr-muhabbatimiz, qilgan har bir yaxshi ishimiz tong saharda ochilgan gulga o'xshash atrofga xushburoq tarqitadi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yang taratqo apchisi Slushitingda masqadamda anglatildi. Programmamizni Slushiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Xinjiangning har qaysi joylarida rangdor faoliyatlar o'tkazilib, o'qituvchilar bayrami tabriklandi. Urumchi shahridagi ko'p tarmoq birlashib harakatlanib, o'qituvchilarga illiqlik yetkazish faoliyatlarini yo'lga qo'ydi. 30 nafar yosh yangi o'qituvchi tunji qatimliq o'qituvchilar bayramini kutib oldi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Xinjiangning har qaysi joylarida rangdor faoliyatlar o'tkazilib, o'qituvchilar bayrami tabriklandi. Bugun 42-nji qatimliq o'qituvchilar bayrami. Bu yilgi o'qituvchilar bayramining bosh temasi ma'rifchilar ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirib, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan kayfiyatni o'rtaq yaratayli bo'lib, avtonom rayonning har qaysi joylari mo'l mazmunli shakllarda ma'rif xizmatchilariga mansub bo'lgan bu bayramni tabrikladi. She'r orqali ustozlarga hurmat bildirildi. Chin hissiyat bilan bag'vallarga madhiya o'qildi. 9-nji ayning 6-nji kuni Shayxanzi shahrining ma'rif sistemasida 42-nji qatimliq o'qituvchilar bayramini tabriklash va o'qituvchi ishchi xizmatchilar ijodiy she'r ko'rgi musobaqasi o'tkazildi. Har qaysi o'tira boshlang'ich maktablar, alohida ma'rif maktablaridan kelgan 11 guruhga ijodiy she'rlarni vasti qilib, chunqur hissiyat bilan deklamatsiya qilib, ustozlarning shafqatiga hurmat bildirib, Chigra rayonining ma'rif ishlarini madhiyaladi. 20 necha yillik o'qituvchilik stajiga ega Shayxanzi 4-chi o'tir maktabining til adabiyot o'qituvchisi Zhang Chun o'zi o'qitgan o'quvchisining Xiamen Dashuyga o'tganligidan iborat haqiqiy hikoyadan ilhom olib yozgan she'rini sahnaga olib chiqib deklamatsiya qildi. U men mushundaq usul orqali o'quvchilarga she'rning kuchini his qildirib, ularning she'rini yaxshi ko'rishni, she'r yozishni umid qilaman dedi. Muallim yaxshimsiz. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin. 9-nji ayning 8-nji kunidan 10-nji kungacha Lopnor nayasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, savdo saroy, talla bozori, mahalla qatorliq o'rinlardagi LED cho'ng ekrani, ko'cha elektronlik ekranlari va kira avtomobili, ommaviy avtobus ichidagi kichik ekran qatorliq vositalar orqali o'qituvchilar bayrami to'g'risidagi tabrik so'zlar takror qo'yilib, ma'rifning birinchi safida yildiz tartib jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom va samimiy tilak bildirildi. Chun Yandong Lopnor nayalik birinchi o'tir maktabining tarix o'qituvchisi. 9-nji ayning 8-nji kuni kechda u sirtqa chiqib sayli qilgach, cho'ng kichik ko'chalarning hamma yerida o'qituvchilarga samimiy go'zal tilaklarning bildirilib

Assalomu alaykum azizlarimiz, yetkizimiz. 30 nafar yosh yangi o'qituvchi tunji qatimliq o'qituvchilar bayramini kutib oldi. 9 ayning 9 kuni o'qituvchilar bayrami arpisida Kucha shaharlik 11 o'tir maktabining kutubxonasida garchi chiroyli sahna hozirlanmagan, uzun kun tartiblar o'rinlashtirilmagan bo'lsa-mu, lekin liqqida kitob yedig'i to'lgan kutubxonaga piyolalarga qo'yilgan choylar tizilib, yangidan xizmatga kirgan o'qituvchilar suhbat yig'ini ochildi. 30 nafar yosh yangi o'qituvchi maktab rahbarlari tayanch o'qituvchilar bilan birga ustalni cho'rdab o'ltirib, illiq kayfiyatda ma'rifatning asl maqsadi, o'sib yetilish jarayonidagi gangrashlik va xoshallik to'g'risida paranglashdi. Yangi o'qituvchilar munbarga dastlab chiqqandagi jiddiylikni tugutib, bir stakan issiq choy ichgach, xuddi oilasidagilar bilan paranglashgandek mungdashdi. Yangi o'qituvchi deng kunlay ta'sirlangan holda mundaq dedi. Bu mening tunji qatimliq o'qituvchilar bayramim. Xizmat hayotimning bundaq illiq kayfiyatda boshlanganligini o'ylab baxmagan edim. Xizmatga tushgandan buyon darsxonadagi tamtaraf qilishdan bugungi kunda o'qituvchilarning savollarga bemalol, o'quvchilarning savollarga bemalol yuzlanadigan holatga yetishish bo'lgan bosqan har bir qadamim peshqadam o'qituvchilarning qo'lma-qo'l yordam berishdan ayrilmaydi. Naq maydonda o'xshashlar hayajonlanish kayfiyatida bo'lgan yana bir yangi o'qituvchi Chin Liva Nuba. U mundaq bir kichik tafsilotni ko'pchilik bilan o'rtoqlashdi. Tunji qatta munbarga chiqqanda darsxonani intizomini yaxshilashda qanday qilarimni bilmay qolganda Sha Shongxao muallim tashabbuskorlik bilan menga o'zining ko'p yillik dars o'tish tajribasini so'zlab berdi. Shu daqiqada ma'rifatning yolg'iz kishilik kurash bo'lmasdan, balki bir top kishilarning avlodidan avlodga davomlashtirishi ekanligini chuqur his qildim. Suhbatda muavin maktab mudiri Duan Shuxining bayramlik tabrik so'zi qisqa ham samimiy bo'ldi. U qo'ldagi nutq originalini shu peti o'qib bermay, balki atrofidagi hikoyalar orqali yangi o'qituvchilarni ilhomlantirdi. Munbar kichik bo'lsa-mu, lekin ballarning kelgusiga kuchli terak bo'ladi. Sizlar yosh, lekin maktabning eng jonliq kuchi. Men shuningga va'da bermanki, maktabimiz davomli supa qurib, yordam berish, yo'lash, yetaklashni puxta ishlab, har bir yangi o'qituvchini ham o'sib yetiladigan tez sur'atlik yo'lga, ham qalblarni uzoqlantiradigan makonga ega qiladi. Eng tantanlik payt yangi o'qituvchilarning xizmatga kirish qasmi bergan vaqt bo'ldi. 30 nafar yangi o'qituvchi qadini tik tutib, o'ng mushtini ching tugib, jaranglik ovozda qasam berdi. Shu daqiqada deriz sirtidagi kuz quyoshi ularning yosh yab qaysar chiroyida aks etib, jimjit kutubxonada jaranglik qasamlar yangrab, kishini odatdan tashqari hayajonga soldi. Suhbat yig'inining oxirida o'qituvchi Sufang Ben Shuaibing naq maydonda qog'oz yetib siyohni ezib, quliga qalamlarni elib, o'qitishni xoshallik deb bilib, to'g'ri yo'lga varislik qilish va uni avjaldirish, tafakkur qilish va izlanishga moyil bo'lib, yangi bilimlarga erishish qatorliq so'zlarni yozib berdi. Kuchli qalam quvvatiga ega bu so'zlar kishiga ilhom bo'ldi. Quyuq siyoh hidi to'rt atrofga taraldi. Bu esil o'zini qatlaga maktabning yangi o'qituvchilarga bo'lgan samimiy umidi yuklangan bo'lib, yangi o'qituvchilar qabul qilgan eng alohida bayramlik sovg'at bo'lib qoldi.

The Start. Li Ai dars munberiga chiqib, odam tarbiyalashning qiyinligini chuqur tushundi. Edebiy siyosiy nazariya darsini jonliq, ta'sirli o'tish, uni kishilarning miyasiga, qalbiga singdirish uchun u har bir dars planini qayta-qayta takrorlab, chegara rayonining taraqqiyotidagi g'oyat zo'r o'zgarish, millatlar ittifoqligi hikoyalari, mas'uliyatni zimmasiga ololadigan yosh ulg'ilarni darsxonaga singdirdi. Aslidagi eg'ir darsxona kayfiyati jonliq, qizg'in kayfiyatga cho'mdi. Balalar qo'l ko'tarib fikr yurgizishga jur'at qila oladigan, o'ylaganlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlasha oladigan bo'ldi. Arzug'i intilish uruhlari ularning qalbida bixsirdi. Gumanayasining ma'rif ishlarining jo'sh urib rivojlanganligi, chegara rayonidagi texmi ko'p o'quvchining Dashiyoda o'qish arzusining amalga oshganligini ko'rib, Li Ai o'zining bu munbat tuproqda ma'rifni gullandirishning qatnashchisi, guvohchisi bo'lganligidan chin qalbidan xursand bo'ldi. Bir yilga yetmagan vaqtda umr bo'yi unutilg'isiz bir ishni qilish bu uning yoshlik qasmi. Hozir u yoshlik bahorini qalam, asli maqsadni siyoh qilib, ko'nglun teg'i bag'ridagi munbarda ma'rifga yordam bergilik kelgan yosh o'qituvchilarning mas'uliyati va zimmasiga elish ro'yini yezib, chegara rayonidagi har bir o'smirning orzusini amalga oshirishi uchun ko'ngil qo'yib parvish qilmoqda.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.